0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم، عرض

نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد همت به اور در حقیقت اس عورت نے حضرت یوسف کا ارادہ کر لیا تھا وَحَمَّ بِهَا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا کیونکہ انسان بھی تھے نا پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں عورت نے تو کر ہی لیا تھا وہ بھی کر لیتے وہ بھی جواب رسپانس دے دیتے لولا الرآ برہان ربی اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی جواب میں پھسل جاتے یہ برہان کیا چیز تھی یہی بات سوچ جانا یہ جو انہوں نے کہا نا کہ انہو ربی احسن مسوایا این اس موقع پہ اللہ کا احسان یاد کر لینا اور ادھر یوسف علیہ السلام کی شکل میں کہ جس شخص نے مجھ پہ احسان کیا ہے اس کے ساتھ میں زیادتی کروں خیانت کروں اس کو ناراض کروں یہ نہیں ہو سکتا فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم اس سے برائی کو پھیر دیں والفحشاء اور بے حیائی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی خاص حفاظت فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا نا کہ آپ بچپن میں ایک دفعہ کوئی راگ میلے کی محفل تھی آپ جا رہے تھے کہ راستے میں ہی سو گئے پھر ایک دفعہ ایسے ہی جانے لگے کہیں تو نہ پہنچ سکے راستے میں ہی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے پیغمبروں کو ان تمام چیزوں سے بچا لیتا ہے فرمایا انہو من عبادنا المخلصین وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا چنے ہوئے بندوں میں سے تھا یہ چنے ہوئے بندوں کی خصوصیت ہوتی کہ دو باتوں سے بچے السوء والفحشاء اگر آپ چاہتے ہیں کہ چنے جائیں اللہ کے دین کے لیے ان دو چیزوں سے بچے السوء والفحشاء بے حیائی کے کام چھوڑ دیں ما ظہر منہا وما بطن اور دوسری طرف برائی جس چیز کو برا سمجھے بس پہ چھوڑ دے اس کو یہ ہمارے کام کی نہیں واستبق الباب اور وہ دونوں بڑھے دروازے کی طرف استبقا الف تثنیہ کی علامت ہے دونوں آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے لیے لفظ کیا ہے سین بے قاف سبق سباق ریس کو کہتے ہیں دوڑ کو سباق سبقت کرنا فاستبق الخیرات یہ سب پڑھ چکے ہیں واستبق الباب اور وہ دونوں آگے بڑھے دروازے کی طرف یعنی جب اس عورت نے دروازہ بند کیا اور برائی کی طرف بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازہ کھولا اور نکلنے کی کوشش کی تو یہ عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی تو دونوں ہی دروازے کی طرف بڑھے ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسرا پکڑنے کے لیے وقدت اور پھاڑ دیا قاف دال دال قد ایک ہوتا ہے قط قاف توئے توئے قد ہوتا ہے طول میں پھاڑنا لمبائی میں اور قط ہوتا ہے چوڑائی میں پھاڑنا یہ انسان کا قد بھی کس طرف کو بڑھتا ہے لمبائی میں بڑھتا ہے جو ہم لمبائی میں بڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قد ٹھیک ہے چوڑائی میں بڑھنے کو قد نہیں کہتے وقدت کس نے پھاڑا عورت نے پھاڑا قدت تے تثنیہ کی علامت ہے اوپر جزم ہے اور اس عورت نے پھاڑ دیا کیا پھاڑ دیا قمیصہ اس کا قمیص یعنی یوسف علیہ السلام کا من دبرن پچھلی طرف سے بیک سائڈ سے والفیا اور دونوں نے پایا سیدہا اس عورت کے آقا کو سید سردار آقا یہاں لفظ شوہر کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ شوہر گھر کا سردار ہوتا ہے آقا ہوتا ہے لدل باب
دروازے کے پاس. دروازے کے پاس دونوں نے شوہر کو موجود پایا. عورت نے فوراً پینترا بدلا. قالت بولی, ما جزاؤ, کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ جزا آپ کو شروع میں نے بتایا تھا بدلے کے لیے ہوتا ہے, خواہ اچھا ہو یا برا ہو. اسی لیے خالی جزاک اللہ سے بات نہیں بنتی جب تک آپ خیرن نہ کہیں. قرآن پاک میں آتا نا, وہ کذالک نجزی الظالمین, ہم ظالموں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تو وہ ظالموں کی جزا پھر خیر تو نہیں ہو سکتی نا. قالت بولی, ما جزاؤ, کیا جزا ہو سکتی, کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ من ارادہ, جو ارادہ کرے, بے اہل کا, تیری گھر والی کے ساتھ. اہل کا لفظ عربی میں سب سے پہلے بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ گھر کب بنتا ہے؟ جب بیوی آتی. بیوی کے بغیر گھر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو عیال ہوتے ہیں پھر بچے, تو اہل و عیال جب ہم لفظ بولتے ہیں تو بیوی بچے مراد ہوتے ہیں. اسی طرح اہل بیت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے, ہمارے یہاں لفظ ہوتا ہے نا اہل بیت, تو اہل جو ہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں بیوی شامل نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آ کے خوشخبری دی تھی فرشتوں نے, تو اس وقت کیا کہا تھا؟ اہل البیت. تو اس میں کون تھا اس وقت تک؟ بچے تو ابھی تھے ہی نہیں, خالی بیوی ہی تھی. من اراد باہلک سوءا, جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ, تیرے اہل کے ساتھ, سوءا برا, الا مگر, ان یسجن, کہ وہ قید کر دیا جائے. اب یہ مجھول ہے یسجن, او عذاب علیم, یا دردناک عذاب دیا جائے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے وہ پھسلا رہی ہے عورت, پھر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے تو اس کے پیچھے جا رہی ہے, پھر اس کشمکش میں اس کی قمیض پھاڑ چکی ہے. یہ سب کام کرنے کے بعد شوہر کو کیا بولتی ہے؟ کہ اس نے تیرے گھر میں خیانت کی ہے, تیری بیوی کے ساتھ برا کیا ہے, اب اس کو قید کر دو یا سخت سزا دو. کہاں وہ محبتوں کے دعوے کر رہی تھی اور اس کو پھسلا رہی تھی. ظاہر پھسلانے کے لیے جس قسم کی زبان استعمال کی جا سکتی ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتی. اور کہاں یہ کہ یکا یک وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی. عموماً نفس پرستی پر مبنی محبت ایسی ہی ہوتی جس کی بنیاد لسٹ پر ہو, شہوت پر ہو, نہ کہ کوئی بڑا مقصد یا کوئی اور گہری بات. آپ دیکھیں کہ جس محبت میں خود غرضی شامل ہو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اگر مرضی پوری نہ ہو اس شخص سے جس سے محبت کے دعوے ہو رہے ہیں, تو اسی سے دشمنی کا اظہار کر دیا جائے, اسی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جائے, اسی کو دھمکیاں دی جائیں, اور کبھی اس کو مار بھی ڈالا جائے. بے شمار قصے ایسی محبتوں کے آپ سنتے ہوں گے, کہاں رونے روئے جا رہے ہیں, مجنو بنا جا رہا ہے, اور کہاں یہ کہ جب مرضی پوری نہ ہوئی تو ہر ہوچھی سے ہوچھی اور غلط حرکت اور ہتھ کنڈے پہ اتر آئے. ایسی کوئی محبت انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی, اور خصوصاً خواتین کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مرد کی ایسی باتوں میں نہ آئیں, اور کسی کے بھی میٹھے بول پر اپنی عزت اور اپنا آپ قربان نہ کریں. اور دنیا میں ہی لوگ یکا یک بے وفا ہو جاتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو الٹی گواہی دیں گے. قالا, بولا کون؟ یوسف علیہ السلام. ہی راودتنی عن نفسی, اس نے پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے نفس سے, یہ تو مجھے یہ بہکا رہی تھی. وشاہد شاہد من اہلہا, اور گواہی دی ایک گواہ نے, شاہدہ, گواہی دی شاہدن, ایک گواہ نے, من اہلہا, اس کے گھر والوں میں سے, اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے ایک گواہی دی. کس کے حق میں؟ یوسف علیہ السلام کے حق میں. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص ہو جو ویسے بھی حالات جانتا ہو, کیونکہ گھر میں جب ایسی کوئی چیز ہو تو انسان کو سمجھ تو آ ہی جاتی ہے. ہر انسان اپنے عادات, اطوار, حرکات سے پہچانا جاتا ہے.
نگاہوں سے، بول چال کے انداز سے، چال سے، لباس پہننے کے انداز سے ایکسپوز ہو جاتی اس کی شخصیت کہ وہ اصل میں کیا ہے. اب چونکہ گھر میں شور اٹھا اور معاملہ کھل گیا تو اس پر ایک شخص نے آ کر گواہی دی. اور گواہی بھی کب دی جاتی؟ یا تو یہ کہ کوئی چیز دیکھی ہو یا پھر قرائن سے، علامات سے. گواہی کی دو قسمیں تھیں، ایک کون سی کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی، اور ایک کیا ہے؟ علامت. اس کو قرینہ بولتے ہیں. قرینہ قرین سے ہے. قرینہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ملا ہوا ہونا، یعنی اس سے ملتی جلتی چیزوں جس سے انسان پہچان جائے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک سبزی تازہ ہے یا باسی ہے؟ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ علامتوں سے نا. آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، بعض اوقات اس کا کلر خراب ہو چکا ہوتا ہے یا اس کی جو حالت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سبزی تو باسی. اسی طرح اگر کوئی شخص تپ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو بخار ہے. اب بخار نظر تو نہیں آتا نا ہم کو، دیکھا تو نہیں ہم نے، اس کی علامت سے پہچانا جاتا ہے نا بخار. تو اسی طرح اس شخص نے بھی کچھ علامات دیکھی ہوئی تھی اور کچھ موقع پہ دیکھ لی. بولا ان کا نا قمیص ہو، اگر ہے اس کی قمیص قدہ پھاڑی گئی، من قبول سامنے سے، فصدقت تو عورت سچی ہے، وہوا اور وہ، من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے. پھاڑنے کے لیے یہاں لفظ پھر قدہ استعمال ہوا. عربی زبان میں کئی لفظ ہیں پھاڑنے کے لیے، مثلا خرقہ پھاڑ کر خراب کر دینا، خرقہ چیتھڑے کو کہتے ہیں، فطرا پھاڑنا کے شگاف پڑ جائے، فطور اسی سے ہے توئے کے ساتھ، فجرا وسیع پیمانے پہ پھاڑنا، مخرا پانی کا کٹاؤ، مواخر اسی لیے کشتیوں کو کہا کہ وہ پانی کو کاٹتی ہوئی جاتی ہیں، شق سخت چیز کا پھاڑنا، فلق بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا، فرق کسی چیز کو دو یا دو سے زیادہ حصوں میں پھاڑ دینا، مزق ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے کاغذ کو بعض کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں پھاڑ دیتے، مزقناہم کل ممزق. یہ سب لفظ قرآن میں آتے ہیں. اب اردو میں سب کا ترجمہ پھاڑنا ہے، لیکن عربی میں ہر ایک کی روح مختلف ہے. تو قدہ دراصل کیا ہے؟ لمبائی کے رخ پھاڑنا. وہ ان کا نا قمیص ہو، اور اگر ہے اس کی قمیص قدہ من دبرن پھٹی ہوئی پیچھے سے، فکذبت تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے، وہو من الصادقین تو وہ سچوں میں سے، فلما راى قمیصہ تو جب اس نے دیکھا اس کی قمیص کو، قدہ من دبرن کے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قالا بولا، انہو من قید کن یہ تم عورتوں کی چال میں سے ہے. قید چال، مکر، کن تم عورتوں کی، ان قید کن عظیم تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں، بڑے غضب کی ہوتی ہیں. اب کیا کر سکتا تھا، اپنے ہی گھر میں خرابی تھی. بولا یوسف عارض عن ہذا اس سے درگزر کرو، اس کو جانے دو، واستغفری اور تو معافی مانگ لے، استغفار لذنبی کی اپنے گناہ کے لیے، اپنے گناہ کے لیے جو تو نے ابھی کیا ہے معافی مانگ لے، انکی کنتی من الخاطئین یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، یعنی عورت تو ہی غلط کار ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت، کہ سخت سے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ غائبانہ طور پر اس کی مدد آ جاتی، کہ کوئی اپنا نہیں اس جگہ، لیکن اللہ وہیں سے ایک شخص کے دل میں سچائی ڈال کر ایک گواہ پیدا کر دیتا، ایک مددگار. اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یوں لگتا ہے بظاہر بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہر جگہ ایک چھوٹی چھوٹی روشنی کی کرن ان کے لیے ان کے دفاع میں اٹھاتی. جب ان کے قتل کے فیصلے ہو رہے تھے تو بیچ میں ہی ایک کہنے لگا نہیں قتل نہیں کرو، پھر اسی طرح یہاں پر جب ایک اتنا سخت الزام آ رہا تھا تو بیچ میں ہی گھر والوں میں سے ہی ایک بول اٹھا کہ دیکھو اچھی طرح چھان بین کر لو. اور اس نے
ایک گواہی دی جس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں، جو سرکمسٹانسز کو دیکھ کر دی جاتی ماحول اور حالات کے مطابق. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے. یہ مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پوری طرح توکل کرتے ہیں، سب کچھ اس پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایسی مدد ہر اس انسان کے لیے آ سکتی ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو. اور یہ ہم سب کو ایک ہوپ دلاتی ہے، ایک امید کہ سخت سے سخت تاریکی میں بھی مایوس نہ ہو، شدید سے شدید ترین حالات میں بھی پریشان نہ ہو. کیوں کہ کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کرن کودے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شدید اندھیرا ہوتا ہے اور تھوڑی سی بجلی بھی چمکتی ہے دور آسمانوں میں، پورے ماحول کو روشن کر دیتی. تو دل پہ جب غموں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب انسان کا دل بہت بھرا ہوا ہوتا ہے وہ خوب رو لیتا ہے، اس کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے اندر ہر کام کے لیے اسی

ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ قول ان کید کن عظیم، بہت سے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی زبردست ہوتی ہیں، دیکھیے سورت یوسف آیت 28. حالانکہ یہ کس کا قول ہے؟ عزیز مصر کا. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی کو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے الفاظ میں یہاں پر کوٹ کر دیا ہے. اس سے عورتوں کی نہ توہین ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن عموماً دیکھنے میں ایسے کئی مشاہدے آتے ہیں ضرور، تو ہم اس کو واقعاتی بات تو کہہ سکتے ہیں، اسلامی بات نہیں کہہ سکتے. وقال نسوۃن، نسوہ نساء سے ہے، عورتوں نے کہا، فی المدینہ تھے شہر میں، یعنی اس شہر میں یعنی مصر میں، کیا کہنے لگی، باتیں بنانے لگی، امرأت العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاہا، اپنے غلام کو نوجوان کو پھسلاتی ہے، ان نفس ہی اس کے نفس سے، اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس سے آپ دیکھیں اس سوسائٹی کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی معاشرے کی خرابی کیا ہوگی کہ اس میں عورتیں مردوں کے پیچھے پڑی ہوں. تراود فتاہا عن نفسی، وجہ کیا ہے؟ قد شغفہا حبا، اس کو شغف کا عربی میں اس کے معنی محبت کا دل کے پردوں میں اتر جانا، اندر تک سرایت کر جانا. شغاف کہتے ہیں پردہ دل یا دل کا درمیانی حصہ، دل کا ایک پردہ ہوتا ہے نا جو اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے، اس کو شغاف کہتے ہیں. جیسے شگاف ہوتا ہے نا، شگاف تو سوراخ کو کہتے ہیں نا، یعنی بیچ میں سے نکل جانا، اسی طرح شگاف ہوتا ہے پردہ دل، یعنی اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت اندر کے پردے تک جا پہنچی ہے. انا لنراہا، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو، فی دلال مبین، کے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، ایک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہی. عورتیں باتیں بنانے لگی جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نسوہ کا مؤنث اس لفظ سے نہیں آتا، اور پھر کالا جو ہے ویسے تو مذکر کا فعل ہے لیکن ابتدا میں آنے کی وجہ سے نسوہ کے شروع میں آ گیا. فلما سمعت بمکرهن، پھر جب اس نے سنا ان عورتوں کا مکر، مکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ اصلیت کو الٹ پلٹ دینا. یہاں مراد کیا ہے؟ بات کو الٹ پلٹ دینا، کچھ کا کچھ بنا دینا، جیسے عموماً رومرز میں ہوتا ہے، ایسے قصوں میں ہوتا ہے. فلما سمعت بمکرهن، ان عورتوں کی باتیں جب اس نے سنی، مراد غیبت ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے. توڑ کیا کیا؟ ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، ان کو انوائٹ کیا. ارسل الا کا کیا معنی ہے؟ بلا بھیجا. واعتدت، اور تیار کیا، لہن، ان کے لیے، متکا ان، مسندوں کو، بیٹھنے کی جگہ، مجلس تیار کی. متکا اصل میں کہتے ہیں سہارا لگانے کی جگہ، تکیا لگانے کی جگہ، عموماً بیٹھک یا ڈرائنگ روم یا مجلس کے لیے استعمال ہوتا ہے متکا. لیکن مجازن مراد کھانا بھی ہوتا ہے، وہ چیز جس سے کھانے پینے یا باتیں کرنے کے وقت سہارا لگایا جاتا ہے. یعنی ڈائننگ ہال نہیں ہے یہ، بلکہ ڈرائنگ روم ہے جہاں ہلکا پھلکا کھایا پیا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیک لگا کے ریلیکس ہو کے باتیں بھی ہو رہی ہیں. وآتت، اور دے دی، کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر ایک کو، سکینن، چھری. یہ چھری کانٹے کا کلچر کتنے ہزار سال پرانا ہے؟ 4000 سال. اور اسلام نے اگر ہاتھ سے کھانے کو کہا تو وہ بعد کی بات ہے، تو چھری کانٹے سے کھانا زیادہ پرانی بات ہے. ہم آج چھری کانٹے سے کھا کے اپنے آپ کو جو ماڈرن سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف ایک خیال ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ یعنی بیسیکلی اسلام اس کا مخالف نہیں کہ آپ چھری استعمال نہ کریں، ضرورت ہو تو کریں، ورنہ جو کام ہاتھ سے ہو سکتا ہے اس کو بے وجہ چھری سے کیوں کریں؟ چھری وہیں استعمال ہونی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ آپ چھری سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے

کہ اتنے میں آزان کی آواز آئی اور آپ نے چھری وہیں چھوڑ دی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے. یعنی اگر کوئی ایسا گوشت ہے یا ایسا کھانا ہے کہ جس کے لیے کھاتے وقت چھری استعمال کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, لیکن تکلفاً انگلیوں سے کھانے کی بجائے چھری سے ہی کھانا تو یہ صحت کے اعتبار سے بھی کچھ زیادہ مفید نہیں, اور تکلف بھی اس میں پایا جاتا ہے جو بسا اوقات وقت ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے. اور سب سے بڑی قباحت یہ کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پھر الٹے ہی ہاتھ سے ساتھ کھاؤ. اس لیے اگر آپ کو چھری کانٹے سے کھانا بھی ہو تو آپ اس کی ترتیب بدل کے کھائیں دائیں ہاتھ سے. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو یہ کہ چھری بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں, اگر بائیں میں نہیں پکڑ سکتے تو پہلے دائیں ہاتھ سے سب کچھ کاٹ کے رکھ لیں اور پھر چھری کو ایک طرف رکھ دیں اور پھر جو کٹا ہوا ہے اس کو آپ کھانا شروع کر دیں. اس میں کیا مشکل یا پھر یہ کہ صرف کانٹے کو ہی چھری اور کانٹے کے طور پہ استعمال کر کے ساتھ ساتھ کاٹ کے کھاتے جائیں, لیکن کوئی ہمارے پاس عذر بہانہ نہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں, کیونکہ مسلمان کی پہچان ہے دائیں ہاتھ سے کھانا, سنت ہے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی, پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں سامنے رکھیں اور سب کو چھریاں پکڑا دی. وقالت, اور کہنے لگی, اخرج علیہن, اب ان کے سامنے آ جاؤ. کس کو کہا؟ یوسف علیہ السلام کو. فلما رأینا ہو, پھر جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو, اکبرنہ, اب یہ نون کس کی علامت آ رہی ہے؟ جمع مونس کی. اکبرنہ, بڑا سمجھا اس کو, مروب ہو گئی اس سے. وقطعنا, اور کاٹ بیٹھی, ایدیہن, اپنے ہاتھ. چھری پھل پہ چلانے کی بجائے ہاتھوں پہ چلا بیٹھی. وقلنا, اور بول اٹھی, حاشا للہ, پاکی اللہ کے لیے, ما ھذا بشرا, یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا, ان ھذا الا ملک کریم, نہیں یہ مگر ایک معزز فرشتہ, یہ تو ایک فرشتہ سیرت نظر آتا ہے. اب وہ غلام کی بجائے فرشتہ ہو گیا. پہلے کیا کہتی تھی؟ فتاہا, اب کیا ہو گیا؟ ملک کریم, معزز فرشتہ. یہاں پر آپ دیکھیں ایک لفظ ہے حاشا للہ, یہ پہلی دفعہ آیا ہے. حاشا کا لفظ حوش سے ہے, ہا واو شین, جانور کو گھیر کر لانا. کبھی آپ نے مرغیاں پالی ہوں اور پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑنا چاہیں تو وہ جو گھیر گھیر کے لاتے ہیں نا, اس کو حوش کہتے ہیں. تو اس میں اللہ کی پاکی کہاں سے ہو گئی؟ اس سے پھر لفظ نکلا کہ جو شخص ہر طرف سے منہ موڑ کر رب کی طرف رجوع کر لے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے, اور جو حاشا للہ کہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنی زبردست رائے ان عورتوں نے دی, تو کیا اس کی کوئی حقیقت بھی تھی؟ جی ہاں, شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان سے گزرے اور وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا. ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ملا تھا, بہت خوبصورت. ایک صحیح حدیث ہے جس میں یہ بات آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت یوسف کو نصف حسن دیا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی باقی آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا اور آدھا یوسف علیہ السلام کو مل گیا, اس قدر خوبصورت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجیب دھندلہ تمام خوبصورت معصوم سونے سماعتوں سے مجھے طرفاں السلام علیکم. پرکر دعاؤں کے سمندر, چاہتے کی بارش اور آسمان خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نیند سے جاگتے, زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے درد تک, دل سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکھرن, مہراپور, ماتلی, نوریا باغ اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں ہوں گی جناب. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں اس لیے ہونے والی ہے کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کا کام کرنے والے ہیں. تو اگر آپ بھی خوبصورت بننا چاہتے ہیں, خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں, ہمیشہ کے لیے خوبصورت رہنا چاہتے ہیں, تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال آپ کی خوبصورتی میں کس طرح سے جو ہے وہ جان لا دے گا, کس طرح سے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ لائے گا, اور کس طرح سے آپ کی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے لاک بھی کر دے گا, اس بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے, کیونکہ ہمارے پروگرام میں بہت زیادہ والی ایسی باتیں آپ لوگوں کو معلوم پڑیں گی جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, یا پھر تھوڑا سا کنفیوز ہو چکے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا چیز ٹرائی کرنی چاہیے, کیا چیز اوائڈ کرنی چاہیے, کون سی چیزیں ہماری اسکن کے لیے بہتر ثابت ہوں گے اور کون سی چیزیں ہماری اسکن کے لیے صحیح ثابت ہو سکتی ہیں. یہ تمام چیزیں اگر آپ کو کوئی اور نہیں بتاتا تو کوئی بات نہیں, ہم آپ کو بتائیں گے, اور بتائیں گے بھی ایسے کہ آپ سمجھ جائیں کہ بھائی آپ کی اسکن کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں آپ نے اپنی اسکن کے لیے ضروری کرنی ہوتی ہے. اوکے جی, تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جتنی بھی سماعتیں, تمام تو لوگوں کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبتوں اور سماعتوں اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, فار پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر, یور آر جے اینڈ یور ڈی جے صدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی صدرا کے ساتھ موجود ہی جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے اور خوبصورتی کی ذرا باتیں بتائیں گے کہ بھائی کس طرح سے آپ خوبصورت رہ سکتے ہیں اور کس طرح سے خوبصورتی کو شکل اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں. اور چاہے آپ مرد حضرات ہیں, چاہے آپ خواتین ہیں, تو پریشان کیوں ہوتے ہیں بھائی جان, ہر طرح سے آپ لوگوں کی خوبصورتی کا خیال رکھا گیا ہے اور ہر طرح سے آپ کی جو ہے نا اسکن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, ہر طرح سے آپ کو پیارا پیارا خوبصورت بنانے کے چکروں میں ہیں جناب. تو آپ لوگ اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, شاملے پروگرام رہنا چاہتے ہیں, تو کیا طریقہ کار ہونے والے ہیں وہ سب کچھ بتائیں گے. اور اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سر آپ نے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کیف حالت ان کے سے یاگ کی حالت ہے, امید ان شدیدن کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی, سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہونے والے, اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انی شالی باتیں کرنے والے. تو انی شالی باتوں کے لیے ذرا ریڈی شیڈی ہو جائیے, ہمارے پروگرام کا ایسا بنتے جائیے. اور بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے, ایسی بہت ساری انٹیاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران سبھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ, بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال لاتے اور یہاں پر ایسے کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی آج ایک بہت پیارے سے کلام کے ساتھ. تو بہت پیارے سے کلام جو کہ ہمارے پروگرام کے اسٹارٹنگ میں ہونے والا ہے جی پلے, اور کلام سنتے ہیں کلام کے جیسے ہی اس بار آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہے جو آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو پتہ چلنے والا ہے. تو آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری 3 بجے تک کا سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, لگائیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائیں.

جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

اوکے جی وریام لکھتے ہیں کہ سدرا ہیں پیارے شو میں دل سے سک سے سلام تھا کہوں اینڈ وی آئی پی صفا شو ہے تھینک یو ویری مچ وریام اور ہمارے ساتھ جی گوٹ محمد طیب تھے بو کہ حبیب اللہ تھے بو کہتے تمہاں جو شو ویری نائس ہے سلام تمہاں کے وعلیکم السلام تمہاں کے پیارا بھائی حبیب اللہ تھے بو کہتے سونگ بدرائے شمن میرالی جو دو شمن میرالی جو گانو بابا اور یہ ہمارے ساتھ ماہین آج اینجل آئی ہے ہم پروگرام سن رہے ہیں ٹاپک اچھا یہ آپ نے شاید گانا بھی لکھ دیا ہے اوکے جی اوکے ماہین اور اینجل آپ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں آپ سب پریوں کو خوش آمدید ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے گا اور خوبصورتی میں ذرا اضافہ لائیے ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھی چاچا خالد کہتے ہیں بیٹا سڈو سانگ کی ریکویسٹ ہے ماں کوشش کیا تھی جو گانا بدھوں تھا ٹھیک ہے اور اسد مہر ہمارے ساتھی ولیج حاجی دلبر سے اسد مہر بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں ان کے علاوہ عبداللہ مہر ہمارے ساتھ ہیں جی میرپور خاصی عبداللہ مہر بھائی تھینک یو سو مچ آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر رہے ہیں کیا بات ہے جی بڑھیا ہو گیا اور جی مائرہ ہمارا شو سن رہی ہیں مائرہ کو وعلیکم السلام خوش آمدید اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہی ہیں مائرہ استعمال کرتے رہیے جی ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے لیے ہم نے اسی لیے تو ہر جگہ اویلیبل کرا دی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور یہ موجود ہیں وعلیکم السلام علیہ السلام مدد اچھا منور علی مغل بھائی ہمارے ساتھ ہیں میرپور خاص سے کہتے ہیں بہنا نہ کریں بھائی نہ کریں ایسی تو بات نہیں ہے ویسے واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے سچی بتائیں اوکے جی منور بھائی خوش رہیں اور بہت شکریہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز بھی کیجیے آپ فیس واش کا تو کر ہی رہے ہیں اساں ہی آئیوں پیادہ اچوں بابا واندو ہوندو واقعی واقعی ایسن تاں صحیح تھا چو اچھا ندڑی آپ نے بھی ٹاپک کا جواب دے دیا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میر ممتاز علی جتوئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں بہت بڑھیا جی لاڑکانا کا تمام سا کے جوائن کرا میر ممتاز علی جتوئی ایس ممتاز جتوئی اوکے چاچا کہتے ہیں ہزار خان آپ کی پسند پر اے آئی جنریٹڈ سانگ ہاں جی وہ سننا چاہتے ہیں ہم ان کو سنائیں گے رضوان علی ہمارے ساتھ ہے کہتے بہن کیسی ہیں آپ نائس شو ہے سانگ سنائیں خدا اور محبت کا پلیز میں ٹرائی کرتی ہوں آپ کی پسند کا گانا سنیں گے اور مغل عمرانی بھائی ہمارے ساتھ ہیں تھینک یو تھینک یو اور ندڑی کہتی ہیں کر کر نکھرا حاضر سائیں نکھرا کنا سین تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہڑنا آئے ہوں اور مہر عرفان سیاز صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہزار بھائی کہتے ہیں حضرت علی کا کول ہے جو چیز مشکل سے ملتی ہے وہ دیر تک چلتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دس از غلط بات

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ.
2: ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونه د یو نوی دنیا په لور روان وی. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
3: سونا صرف زیور نہیں، ہر گھر کی امانت ہوتی ہے، اسی لیے بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ، جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1-1-1-4-7-5-2-6-4 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تھا، پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو. انہی کرے جدہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو این پینجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو، چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا این انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
5: ماتلی آس پاس جی عوام لے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% این گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سیں. گھرو صارف ہو جے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں. نوٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس

0: کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ بڑا پر امید ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اگر پبلک کی مرضی ہوئی تو صوبے ضرور بنیں گے. اور اس بات میں کہ صوبوں والی جو تحریک ہے وہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے, میرا خیال ہے بہت تیزی سے چل رہی ہے.
1: وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی نون صوبن واری ہوڈ تے قائم. لاہور میں پریس کانفرنس کندے محسن نقوی جو چون ہو تو نون صوبن وارو معاملو اساں جی سوچ کا ودیک تیزی سے اگتے ودھی رہو ہے. اللہ چاہیو عوام جی خواہش ہوندی تو نواں صوبہ ضرور ٹھہندا. صوبن وارو معاملو تھدی یا گرم کھاں گھنو اگتے ہے. نون صوبن جو قیام پاکستان جی آئینی ضرورت ہے. ملک میں ود کا ود انتظامی یونٹ ٹھایا ونجن. ایم کیو ایم کے کنوینر وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی چھو تو وفاقی گھرو وزیر بھی چی رہا ہے تو نون صوبن تے
2: جب دونوں گلاس دکھنے میں ایک جیسے ہوں تو آپ ان میں سے کون سا چوز کریں گے؟ کنفیوزڈ؟ چوز کریں نیسلے پیور لائف, کیونکہ ہماری آج کی چوائسز سے ہی بنتا
1: انتظامی یونٹ ٹھن گرجن. پہنی اساں ایک گورنر گھرو ہو, ہانے اساں چھ گورنر ڈینداسی.

0: آمین سم آمین اما سا گد ہی شو بیو کیر پی بودے
1: ہاں اساں جا دوست پیا بودن دلیپ کمار مینگوا رام چند مکوانو چوہن کمار کولی محمد آچر خاص کے لیے قربان علی خاص کے لیے غلام رحیم بلوچ جے کے بھی دوست بودن پیا سبنی کے رستم علی پاور دے طرفا سکھ بھرا سنبھال سلام
0: وعلیکم السلام قرب تانے قرب خوش جو آباد جو تھینک یو ولی گار جی جناب اساں کے حافظ عبدالجبار سمر ائی حافظ محمد ہارون سمرو پاٹار بدین کا بدین پہ بھلی کار چوندا سی ننڈڑو نفیس کھٹی اساں کے بدے تو میاں پوٹا تلہار کا اواں جو تمام گنی مہربانی بھلی کار ائی دسنا سی ہانی کال تے کے رہلو اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام بھا کیڑو والا ہے
0: بھا دو ہے کیر بھا پیو گال ہے
2: گوٹ بابو ورو ترپار کر کا دلیپ کمار بیگوارڈ گلائیں دیو
0: جی دلیپ کمار اما سکت بھی کیر پہ بودے
2: جی موسا اگر نول را دانش کمار سورج گل شنکر لال بیگوارڈ رستم علی پاور رام چند مکوانو مومن صدیق پاڑ ملک مول پلٹ بیا جے کے بدن بیا سب دیں گے
0: اچھا دلیپ کمار ہکڑو ننڈو سوال ہے تاہاں کے گائن سٹھو لگن دو یا روان
2: مکھے گائن سٹھو لگن دو یا روان اکثر طور مکھے وہی کم دکھیا ہیں انتا ہی
0: میں نہ کھلی سکندا ہے نہ گالائے سکندا ہے نہ گائے سکندا ہے نہ روئی سکندا ہے یہ ہے چا
2: یار کھلن سٹھو لگے تو کھلن
0: ہاں پر میں ہوا جے کرے روئن ا گائن میں کا شے تاں کے پسند کرنی پے تپو
2: تو پوتے گائن چوندا سی پر مسئلہ یہ تے گائے سکوں گوندا
0: ہاں یہ وڈو مسئلہ تھینک نے جلا لکھ تھورا میٹھا وانو تھینک یو تھینک یو خوش جو اوکے جناب بالکل آسانی سے تا کال کر سکدا 0334257786 اس نمبر ہے کال تے اسا سکد کیئر ہوندو ان جے لے دسندا سی کال تے کیئر ہے ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام دا
0: جی کیئر
3: کمانو کر لو گنا
0: اچھا حال ہے خوش آیو
3: الحمدللہ تو بارن جو اسی پروگرام بدوں گا 99.4 دی لائیو اسٹوڈیو جی ایف ایم دارے کرے گا تا بدوں میں
0: اچھا واہ واہ واہ واہ اچھا اما سکد بھی کیر بھی
3: سب کو نہ بدوں اور کو سارا چینل منا تا دارے بدا دو
0: ہاں چلو بے کی جی گلا نہ ہے کرنی مکھے او بدائے تو شو ماں ایم اے تا جا دوست کیڑا کیڑا ہے
3: دوستن رستم علی پاور کاٹڑی کا غلام رسول مری اسی سرنگی کال کلا شہری جوبی تر کا غلام رحیم بلوچ بے جکے بوتن با سکن سلام ہو تو لاڑ وارا پٹی وارا اتر دے ڈالا جتنی دا آواز ونی سکن سلام
0: سبنی کے وعلیکم سلام بھلا قربان ہکڑی ننڈی گال پوچھا
3: جی دا
0: گائن کھلن روون یہ سب شے ہر کے کھیتی وچن بھلا انن من جا کا شے تو کھا پوچھا تے کیڑی شے پینڈی پسند تے بدائیں کھلی بدائیں روئی بدائیں یا گائے بدائیں
3: ہاں

0: جی جناب ویلکم بلکار خوش آمدید جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک کماسان بخاتے بائے شو آئے سندھی جی شام میں سندھی شام میں یونس بکاری سلام اواں سان اواں جو گالو جاری ہیں یقینن دسندا سی تے اساں کر کے رہے جو اساں سا شامل تھیے تو تے پوے کال 0334352578 سے دسندا سی اساں کر کے ہندو ہلو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کیر صاحب ہیں کتھا کھا
1: ہلو
0: جی ادا کیر پیا گل آئے ہو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جی سر میں جمیل مزاری ضلع راجن پور صوبہ پنجاب سے بات کر رہا ہوں بھائی
0: کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہیں
1: الحمدللہ اللہ کے احسان آپ سنیں بھائی خیریت ہیں
0: الحمدللہ پنجاب کی موسم کیسی ہے
1: الحمدللہ دن کا گرمی ہے اور رات کی ٹھنڈ ہے بھائی جان
0: رات کی ٹھنڈ ہے اچھا آپ جو میرا شو ہے وہ تو میں زیادہ تر سندھی میں کرتا ہوں تو سمجھ میں آتی ہے آپ کو
1: جی بالکل اور ہمارا سندھ آخری پنجاب کا ضلع راجن پور میں رہتے ہیں سندھ کی ضلع کشمور ہمارے سے نزدیک ہے
0: اچھا
1: اور آپ کی بورا
0: کیا کہہ رہے تھے جی جی بتائیں
1: آپ کی سندھی بورا ہمیں لوگوں کو پسند ہے اور نشیات ہے نا وہ تھوڑا صاف نہیں ہے یہ چکر
0: اچھا کوشش کریں گے بھائی اور بھی بڑھا دیں تاکہ آپ کے پاس راجن پور میں جی جی بہت شکریہ مداری صاحب بہت شکریہ
1: کوشش کرنا یہ ہمارے علاقے میں یہ چینل صاف ہو جائے
0: انشاءاللہ راجن پور میں انشاءاللہ آپ سنیں گے موسم بھی آ رہا ہے سننے جیسا
1: راجن پور کی تصویر رجحان میں ہم سن رہے ہیں ہمارا ضلع راجن پور ہے
0: اچھا تھینک یو بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ
1: اوکے جناب
0: تھینک یو جی جناب 0334352578 تے کال کریو شامل تھی ونجو اسا گڈ دسنا جی کال تے کیرا ہے ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی کیر پیا گل ہیں
2: کیتر جے والا بابر چانڈو دے والے
0: جی بابر چانڈو صاحب اما سگر بھی کیر
2: بس مجا دوستاں گلفکار چانڈو ساجد چانڈو منتاز چانڈو واجب چانڈو
0: تھینک یو ویری مچ بھلی کار اواں سان ساتھ ہے جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک جو کال تے کیرا ہے وہ ڈسوں تا ہانے ہانے ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام گڈ ایوننگ یونس با سائیں کیا حال ہے خوش آجو
0: مہربانی لکھ تھورا کیر صاحب ہیں کتھا کا
3: کنری جی نگری میں چوہن کمار کولی ہٹ پہ گئے یونس سائیں
0: اچھا حال ہے چوہن کمار کولی صاحب اواں سگڈ بھی کیر پہ بدے
3: دوست کنری ہارا اسا ہوں قاسم لچھوانی نے مسان گڈ ہوندو ہے وہ بدوں پتہ انجوائے کریو پہ اواں کے ایک اسا دوست سیون سائیڈ میں وری رستم بدندو ہے تمام پیارو دوست ہے ایکڑو میں مٹھی جی گڈی بھٹ جی پاسے میں گلاب گل بھی اواں کے بدے پہ رامچند مکوڑ نوٹے جی نگری میں بدے سپنی کے مجھے سلام بھرا
0: کروڑے قرب میٹھا مانو کروڑے قرب لکھ تھورا تا جا
3: مہربانی سر
0: خوش جو جی جناب سازیں آوازیں ساتھ میں اواں سگڈ ہوندو ساتھ ٹھیک 7 بجے والدین سنا سی کہہ رہا ہے ہلو السلام علیکم
4: تمام جو دعاگو جو دوست عامر
0: فقیر عامر جنجی صاحب نوٹو کا اسا کے بدندو ہے لکھ تھورا سائیں
4: سائیں تمام جو مٹھڑو پیارو آواز تمام جے بالکل چار محبت میں بدو تھا ایڈو اسا کے تمام پیارو آواز تمام جو لگے بھی جو کیا تعریف کریو
0: مہربانی تعریف بس دعاؤں میں یاد رکھو تعریف جی ضرورت کونے بس
4: مٹھے محبت مارو جی تعریف کجے
0: بس نہ کہو تعریف تار کو دعاؤں میں یاد کرے یہ مجھے لا وڈی گال ہے فقیر عامر جنجی صاحب اواں سا کدی بھی کیر پہ بدے
4: سائیں میرا دوست نے رام چند کمار مکوانو ہے ماما صدیق پارو ہے مجھے جو بھائی تو اختر احمد جنجی ہے اسان جو دوست بے وفا دوست چوبن کمار کولی صاحب جو کنڈری شہر میں تمہاں کے بدے پیو
0: ہاں ہاں
4: انہی کے ویلکم ہے بھائی چار چوندا دی ہے
0: جی جی
4: تمہاں جی آخر میں یہ سوال مولا رب العالمین کرے کدے بھی دکھیو دین نہ دسو
0: آمین سم آمین کروڑے قرب میٹھا مانو کروڑے قرب جی جناب ساز ہیں آواز ساتھ میں اواں سان ساتھ جڑیل ہے سو اواں ان ساتھ سا ساتھ نبھائی تو واہ واہ تھی ویندی تا पोए अज असा सा गर केर साथ निभाईंदो केर साथ रींदो 0334-352-5786 ते असा के कयो कॉल एंड इस्ता जी केर हुंदो असा सा गद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम सर साहब।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं लगी पेन खुश आयो केर साहब पे गल आयो साईं
5: साईं जसे ताहा के बुदू गया ताहा के प्रोग के बुदू गया
0: जी जी साईं
5: बचल है तमाम सुपर प्रोग लगे के
0: जी जी साईं मेहरबानी ना साहब बियो हम सके केर पे बुदे
5: असांगा गदे रोशन अली पावर रोशन अली पावर चोवन कुमार कोली गुलाम रहीम गलोच ब्याज के दोस्त भी कंदा उन सभी के जोर सर सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम किरोडे कुर्ब मिठा मानू झोल खां सके नाज फकीर मोहम्मद जलालानी साहब जो आइन के इस नाजी हाने कॉल ते के हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं खुश हैं
6: सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर बड़ी मुश्किल से यकीन करें आपका नंबर लगता है और तकरीबन आठ हो आपका नंबर डायल करने बैठे हैं तकरीबन अभी शो खत्म होने वाला है आपका। क्या तबीयत से खेरे से सर।
0: अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है। कौन साहब पहले तो बताएं तो सही पता तो पड़े।
6: सॉरी सॉरी मैंने बताना जल्दी में खुशी में असल में मैं भूल गया।
0: अच्छा खुशी में भूल गए।
6: हाँ मैं खुशी में भूल गया कॉल अटेंड की तो मेरा अपना जो है ना तारुफ ही मैं भूल गया। मैं आसिम बात कर रहा हूँ सर मटियारी की खूबसूरत हवाओं से टकरा कर आवाज मेरी आपके समाज होता है। क्या है खरीद
0: मैं सदके जाऊँ आसिम बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया और आप शो सुन रहे हैं वेलकम कहते हैं आपको जनाब।
6: सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। अब बिल्कुल आपका शो सुन रहे हैं और दोनों कानों से और दोनों कान लगा के बैठे हुए हैं आपके शो में।
0: देखिए ये आपकी मोहब्बत है ना जब आप

¿Qué saben que están acá? Mehrbani, Ahmed Nawaz sahab. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Inshallah, tam budendo. Thank you very much, sir. Tani call poti par mujhe vanjane vakt thi. Waalaikum assalam. Kurbatain, kurbatanya. Moses khawati nazar aati nahi the vanjane jo vaayu waarinde wa jo Yunus Bakari vanjane chahe to. Hayati rahi subhani sham jo 5 vage ka 7 vage tai sagye hi network te sagye hi time te wa jo Yunus Bakari wa ji khidmat me hazir hondo. کہیں غلطی گستاخی جو احساس تھی ہو جائے تو معافی جو طلبگار آیاں فی الحال یارو یاری موکلائے تو یونس بکاری نے دعا سان تو جتے بہوان جو پیر ہو جائے تو خوشن یا ڈھیر ہیں خیر خیر ہو جائے اللہ نکبان

گوٹھ بچل چانگ ہے شاید اتنا کا اصل یاد کیا غلام شبیر چانگ ایڈی چانگ دادن نذیر مالی چانگ اصل دعاؤں موکل تو خوش ہوجو تو اصان بھی اواج لائے دعا ہے اواں بھی خوش ہوجو۔

منی بیگم یہ خوبصورت آواز آواز سماجوں کے ناؤں کا سین مقابلہ سخت ہے خبر میں تھوڑا ٹائم ونی رہی ہے کوشش کرس کچھ نالا پڑھی وٹھا مویا سٹی کا گوٹھی نالو ہے حاجی راضی رند صاحب اتنا اصا ایک دفعہ وی یاد کیا ہے شفیق احمد رند صاحب محمد یعقوب رند صاحب ولی محمد رند صاحب ڈاکٹر جو نالو لکھل ہے علی مرتضیٰ رند صاحب آبدا پروین صاحب بدھن چاہیے ہے تو اصا کوشش کرداسی گوٹھ الہدی تے خاص کلی ہی گوٹھ ہے گھڑے بنگلے جے ویجھو اتاں کا سنگ یاد کیو ہے ریاض علی خاص کلی محرم خاص کلی سلام جی یادن وڈی مہربانی موزم خاص کلی بھی اواں دا گڈا ہے حاکم ائی محمد صالح ایاز علی وڈی مہربانی اواں جی سائیں مجھا رس ریان جو سفر انشاءاللہ تعالی 9 وگے تائیں جاری رہندو خبرن جو ٹائم تھے پیو انہاں کا کمرشل بریک تھی دو پان انشاءاللہ تعالی موٹی ملدا سی نیوز ائی کمرشل بریک کا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔